Men da betta, da vart ils ravarendes, da men rauch. Bläres e lungas liongas freischtes, pakes e quartes pregis tudaischtes.